Apoteka Info. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na red su došle i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 10 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U njima su 4 osobe zadobile povrede, 3 osobe teže, a jedna lakše. U 3 saobraćajne nesreće pričinjena je samo materijalna šteta. Evidentirano je i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 232 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Ulica Zlatana Mišića, naselja Vasići i Čaklovići kao i dio naselja Slatina u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. Isporuka toplotne energije u gradu je uredna, saopšteno iz centralnog grijanja Tuzla. Iz ovog preduzeća podsjećaju da je još uvijek u toku tehnološka proba. Iz komunalca Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Nastavite pratiti naš jutarnji program.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Slijedi prvi pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Izdvajamo. Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio novu opremu za ranu dijagnostiku zdravstvenih problema kod novorođenčadi. U Novoj Kasabi otvorena igraonica Sunce. U Tuzli počela konferencija Hawking posvećena inkluziji osoba sa invaliditetom. Akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode od 17. oktobra do 1. novembra. Tuzla dobija nove kružne tokove, dva planirana u Slavinovićima, trajno rješenje i za Vrčansku Maltu. Džumhur slavio nakon velike borbe i prošao u osminu finala Challengera u Olbi. Danas sunčano u Hercegovini, u Bosni više oblaka i jutarnje magle. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivo smanjena zbog magle na brojnim dionicama radovi. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite i zapratite www.rtvtk.ba. Mi nastavljamo dalje sa programom.
2: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.

U Bosni i Hercegovini u prvih šest mjeseci ove godine registrovano 11.604 živorođene djece, što je 7,14% više nego u istom periodu lani, govore podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Istovremeno je razvedeno 849 brakova, što je 15,86% manje nego u prvoj polovini prošle godine. Umrlo je 17.568 osoba, što je 3,27% manje nego u istom periodu lani. Ipak umrlih je i dalje više nego rođenih, i to za 5.964, pa je prirodni priraštaj negativan. Razvoda je znatno manje nego lani, a pad je mnogo veći od pada broja sklopljenih brakova. Tokom prvih šest mjeseci sklopljeno je 5.921 brak, što je 3,39% manje nego u istom periodu 2025. godine.

Apoteka Info. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na red su došle i servisne informacije za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 10 krivičnih djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U njima su 4 osobe zadobile povrede, 3 osobe teže, a jedna lakše. U 3 saobraćajne nesreće pričinjena je samo materijalna šteta. Evidentirano i 7 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli doznajemo da je pruženo 232 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Ulica Zlatana Mešića, naselja Vasići i Čaklovići kao i dio naselja Slatina u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. Isporuka toplotne energije u gradu je uredna, saopšteno iz centralnog grijanja Tuzla. Iz ovog preduzeća podsjećaju da je još uvijek u toku tehnološka proba. Iz komunalca Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. Nastavite pratiti naš jutarnji program.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavijestila je javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata. To obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. U tom centru, pored s redovnim aktivnostima, provode i aktivnosti na realizaciji do sada izdatih naredbi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige, koja se održava od danas do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru Mjeseca knjige bit će realizovan raznovrstan kulturno-edukativni program. On obuhvata promocije knjiga, književne susrete, izložbe, kreativne radionice, predavanja, takmičenja u čitanju i pisanju, interaktivne kvizove za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i druge sadržaje posvećene knjizi, znanju i kulturi čitanja.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna

0: Slijedi stanje na putevima.
1: I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

tetka u režiji Bojane Novaković. Riječ je o intrigantnoj i ličnoj dokumentarnoj priči o zagonetnoj tetki, porodičnim tajnama i iskustvima žena kroz generacije. Tuzlanski kanton je od 14. do 17. oktobra domaćin 23. Međunarodnog dječijeg festivala Vezeni most, manifestacije koja već više od dvije decenije okuplja autore, ilustratore i najmlađe čitaoce iz Bosne i Hercegovine i regiona. Centralni događaj festivala i ove godine bit će dodjela regionalne nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu, jednog od najznačajnijih priznanja ove vrste u regionu. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu nalazi se 8 knjiga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, odnosno po 2 naslova iz svake zemlje. Riječ je o djelima objavljenim tokom 2025. godine, koja su odabrali selektori iz 4 države.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje opštinu i naselje, a pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude u okolini. Prije objave svaku prijavu pregleda administracija. Posebna pažnja posvećena je zagađenju vazduha. Platformski automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili opštinu. Građani ga mogu priložiti uz zahtjev opštini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti. Platforma nudi i javne izvještaje za svaku opštinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Također dva puta godišnje simboličnim nagradama nagrađivaće najaktivnije korisnike. Cilj platforme je učiniti vidljive probleme koji godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koje utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz prikupljanje podataka, precizno evidentirane lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma donosi boljoj informisanosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješenje.

0: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
1: Nastavljamo našu emisiju 15 minuta oko svijeta, idemo na najudaljenije nastanjeno mjesto na svijetu, a to je Tristan de Cunha, arhipelag malih ostrva smješten u južnom dijelu Atlantskog okeana. Najbliže kopno ovim ostrvima je Južna Afrika, udaljena oko 2700 km, dok je obala Južne Amerike udaljena oko 3200 km. Uprkos maloj veličini i usamljenosti, Tristan de Cunha ima bogatu istoriju. Arhipelag je otkriven 1506. godine, a nešto kasnije ostrva su priključena Velikoj Britaniji. Ova zemlja se plašila da bi Francuzi mogli ostrva da iskoriste kao polaznu tačku u cilju spašavanja Napoleona, koji je bio prognan na ostrvo Sveta Jelena. Mala grupa britanskih, italijanskih i američkih naseljenika počela je da živi na ovim ostrvima tokom 19. vijeka, a ostrva su danas pod jurisdikcijom Ujedinjenog Kraljevstva. Na njemu živi 270 stanovnika. Iako njihovi građani koriste televiziju i internet preko satelita, ova ostrva se dalje smatraju fizički najizolovanijom lokacijom na planeti. Do njih se može stići jedino vodenim putem, jer zbog nepristupačnog terena nije moguće izgraditi aerodrom. Bilo je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta pričali smo o najudaljenijim mjestima na planeti.
2: TK Radio, vaš prvi izbor.

poznatog američkog simbola, ptice bijeloglavog štekalca te surog orla. Kazna za uzimanje pera sa poda može iznositi 100.000 dolara te godinu dana zatvora.